0: Data bolle ka labohlano le se bongile sonopo.
1: Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho emashuma mabedi ana le metso e robong ka mora hora ya bo robong. Me ke nako he ya hore re tlo fetela ho moruti Sirey Mafojane e le moruti wa style ho tlo refa senwelo sa tumelo. Bala he mamedi buka ya jobo. Gaolo ke ya bosupa temana ke ya pele. Ha e ba o ngola fatshe ngola jobo gaolo ke ya bosupa temana ke ya pele ke mo moruti Sirey Mafojane a tla re balla teng. Me moruti ke sense ke fetela ho wena ka kotlolo.

Mamedi ne konketse Maxwell are Ascension hodima hlohora ke ya leshume sebeletso ke ya lesedi ya le gotlala gaso la Africa borwa ditaba tsa hore ya leshume re di ballwa ke Kenny Mudupi.

Ele shumele metsumedi mamedi metsotso ka mora hora ya le shume re mogahlelong wa bobedi wa lenane ola haola itlabolle mme ke itse ho wena o tlontetsetsa mamedi ke re tlo qoqa ke utlo rena ebe ke se hlaiswa sefeng se o ileng wa se reka o se rata ebileng o bona ka mo batho ba buang hantle ka sona ya ma ha o fitla wena o re wa se sebedisa ya ba se ya o phoqa 086003084 kapantumele voice note nomoro nya 079 758 5066 ke mo tla mphumana nteng ere ku tlo ho wena mama di hle 086003084 kapa 079 758 5066 ontumele voice note mono rena ke se fense hlaiswa seno empa re sabitsi mabitso a di brand hore mama di re tsikira qabana le batho wena ha o ntetsetsa ere ko nkele pina etla ka a big zulu o tsama le ke spanish vest ba o tla nthumona mama di bare ndukwentle

Mamedi ke ne kungetse HBK Live Act kungetse DJ 9.8 SA Peritonic SA CK Music bare anginayo imali mamedi haibe wa hopola rene re lokela ba le moeti ka jeno se khutlwane sa rona sa dithato ha se impa he ka lebaka la mabaka a ka hudimo ho taolo ya moeti wa rona mmoho le rona mamedi ya keke ya ba teng ka jeno empa DJ lovers o tlotse matshato a masesane a re bona sboshe ha ke na etsa la bohlano le bodutu e re mamedi ke thole ke re tu ko fe mix o DJ lovers re tlhopise ditseng ngwana ho batho bohle ba hulang ka jeno ona ona go huetse ditse wena

mamedi re ntse ho lekane ka jeno DJ Lovers re lebuile haholo motswako o monate mmino o monate le naneong re ya leboha mamedi nna le bitso la ka ke sibongile sonopo ya neng a re hlophiseditse naneo la ka jeno ke maletsatse sejake modimo a mpolokele wena ha ke tswa mona o tla kopana le mo ifo wa imatlafatse metsotsong ya mashomo mararo ka mora hora ya leshome le metso mmedi o tla ba teng DJ Sticks ka lenaneo la jwale ke nako.

Tumet sebeletsong ye ratwang a juicy fruit o duma tlhoho ho raki ya bobedi ena ke sebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa re balwa taba tsena tsa ho ra ya bobedi ke musu wa tshweu.

ngala mu madina zikwebezile mu dedeli bad bad ya jelela kwa na magala

Odi matlogo ho ra ke busupa ina ke tsebeletso ya lesedi FM SABC tsa ho ra ina odi ballo ke tsietsi mohaladi.

0: Lady Soski, ke labuhlano, ke labuhlano. Ke ka tiri ntho tsa mogwa ke mametse wena. O di theola ha monate. A le tshwere Lady Soski. Se re ka theoha ka nako ale ke palame le ba bang ba kena. Ke re ntho e ke ketane ka ya neletsana. A ntse le ba ntse le neletsana ntlabe ntse ke di jile fela nna. Fitlhelela o seng kwana ka foo. Thank you, lady. Lady Soski.
1: Ahoy, ahoy, Lady Soski. Ahoy, ahoy, ahoy, Khaitsediaka. I had DJ Fatsi and Rusi Bukhudi Gamana Gatsia may be Harry Smith.
2: Khotso, khotso, khotso, khotso, dikeledi, khotso, dikeledi. Khaitsedaka, nkopotsa hole, nkopotsa hole, nkopotsa hole, nkopotsa hae kwana. Fiyoskone kwana, fiyoskone kwana. Nkopotsa Rastaman Makutle, Rastaman Makutle. Are ja, ja, ja, ja, ja. Jalif, Jalif, Jalif. Kisi diso ka mona ka crostata ka mozolo.
3: Soski, Soski. Soski, Soski. Diwotle, diwotle mwana mme, diwotle hle. Ko jile ka tsebe ka mona ka Joburg. Ke sithiba ka makatane. Ka mona ka Joburg. Ha ke mang le Sotho mo refi habele go mametse ka 88.4. Ke jile ka tsebe ngwana iso.
4: O lady mama, o lady mama, o lady Soski. O jina ka tsebe, o jina ka tsebe ka mona le ntate le khoko. Ntate le khoko ka red board. Re nyele shimo le metsimbedi, o jina ka tsebe.
5: Khotso lady Soski. Lady Soski, khotso mametse ke nna ntate morati mogethi ka mona ka Midland. A di je fatso ntso thewa le tsona, ntso thewa le tsona wena. Khaitse dia ga onzo thewa letsona tlo letsona tlo letsona ke la bhlang ka shinitse e ga
6: hallo dikeledi hallo nkele ke mema mo ha u mafiteng le sotho ke u jile ka tsebe ngwana se ka mmini wa re ke Rastaman
7: Lady Soski hari e ka mmini wa raga ke ka mmini wa raga ke mfanelo ka mona ka tsena rits e ntse ke o mametse ntse ke o mametse ntse ke re ke ituletse ka mona ka mona ka ha ke ke ke ke ke ke ke ke
8: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: setso le puo ya Sesotho. Re o tlisa gaufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ga o se Mosotho ke bohlaseng ba gao bana.
0: Lesedi FM ke molelwa. Melodi ya mafelo a beke.